učitelji, pune stranice dve, mafija i debe složno žale za njim. Balkanski tango uvijek.

tvoje vrelo, kad se penje u tebi bilo. Javora i borova, od Katuna do Tvorova, pa od riječi i obraza.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 9 sati, što znači da naše druženje predviđeno za ovaj vikend, za ovu subotu, upravo počinje. S vama se druže Nedo i Ana, koji vam žele dobro jutro i naravno svima vama još ljepši pozdrav iz prijestolnice ukoliko nas slušate putem interneta izvan granica naše zemlje. Što se tiče prijestolnice, trenutno kod nas sunčano vrijeme, meteorolozi najavljuju i još toplije, a trenutno izmjereno 24 stepena. Što se tiče naše šeme za danas, neće se u mnogome razlikovati kao prethodnih dana. U 9 sati i 15 minuta čućemo servisne informacije, nakon toga u 9:30 zajedno ćemo se osvrnuti na pisanje crnogorskih portala, bit će tu i vijesti, prve emitujemo u 9, potom u 10, 12 i 14 sati i gradske aktuelnosti na koje ste navikli u 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Kada je riječ o kulturi, vijesti iz svijeta kulture slušamo u 10 sati i 30 minuta. O tom nešto kasnije, tako sve u svemu ostanite uz nas, lijep vam vikend želimo i slušajte našu muziku. Čujemo se brzo.
1: Radio Centrinje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušaoci. Na talasima ste Radija Crnogorske prijestolnice, 9:30, što znači da naredne minute posvećujemo pregledu crnogorskih portala. Prvo i osnovno je naravno da vidimo o čemu je pisao portal Cetinski list. Glasovima 17 odbornika, Skupština prijestolnice Cetinje usvojila je juče izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Prije glasanja u izvještaju gradonačelnik Nikola Đurašković ocjenjuje da rezultati gradske uprave najbolje ilustruje rast budžeta prijestolnice, koji je, kako je naveo, sa 7 miliona eura 2021. godine povećan na 17 miliona eura. Istakao je i rast sopstvenih prihoda, veću naplatu poreza na nepokretnosti, smanjenje duga i visok stepen realizacije kapitalnog budžeta. Opširni ovome, kao što rekoh, na portalu Cetinski list. A nastupima dječjih horova počela je sinoć manifestacija Četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje, Anđela Čipranić, istakla je da ova manifestacija ima poseban značaj za naš grad, jer potvrđuje da Cetinje živi muziku, njeguje duh zajedništva i ostaje prepoznatljivo mjesto susreta umjetnosti, kulture i ljudi. Opširni o ovome čitajte i pogledajte u TV priči naše koleginice Sonja Lagator na portalu Cetinski list. A CT skener u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju ponovo je u funkciji nakon što je prethodnih dana uspješno završen aplikacioni servis, rekli su iz ove zdravstvene ustanove za Radio Cetinje. Ovim servisiranjem, kako su dodali, aparat je vraćen u redovan rad i ponovo je na raspolaganju bolničkim i ambulantnim pacijentima. Ponovnim puštanjem u rad ovog dijagnostičkog uređaja pacijentima će opet biti omogućeno obavljanje CT pregleda na Cetinju bez potrebe za upućivanjem u druge zdravstvene ustanove. Za kraj ovog pregleda sa Cetinskog lista, malo sporta. Nakon svega 5 dana pripremnog perioda, fudbaleri Lovćena odigraće danas test meča, rival će im biti Adria. Cetinjani sa velikim ambicijama su krenuli u trenažni proces. Nakon pripremnih utakmica tim Bobanakovića pokušat će što bolje da se uigra za početak sezone, naročito pošto je ekipa pretrpjela značajnu rekonstrukciju. Opremu Lovćena zadužilo je 9 novajlija, bilo je i odlazaka, a očekuje se da bude još i pojačanja. Današnja utakmica na Cetinju igra se od 18:30. U nastavku, koliko ima vas koji se još uvijek niste razbudili, malo muzike, pa ćemo se okrenuti i na ostale crnogorske portale.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo sa portalom Dan. Vlada je usvojila povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta sa gledavanjem rezultata turističke sezone koji će biti poznati u oktobru ili novembru, čime je pokazala i potvrdila krajnje neodgovoran i neozbiljan odnos prema trenutno najaktuelnijim egzistencijalnim pitanjima zaposlenih u Crnoj Gori, saopštili su iz izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Na juče održanoj sjednici predsjedništva socijalnog dijaloga predstavnici vlade su ponudili zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora sa koeficijentima koji bi tek trebalo da se dogovore na radnoj grupi zakazanoj za 15. jul. Predstavnici vlade ponudili su zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora sa koeficijentima koji bi tek trebalo da se dogovore na radnoj grupi zakazanoj za 15. jul, s tim što su izjašnjavanje o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta uslovili sagledavanjem rezultata turističke sezone koji će biti poznati tek u oktobru ili novembru. Ovim je vlada pokazala i potvrdila krajnje neodgovoran i neozbiljan odnos prema trenutno najaktuelnijim egzistencijalnim pitanjima zaposlenih u Crnoj Gori, poručili su iz Unije, a opširnije ovome čitajte na portalu Dan. Prelazimo na javni servis. Moguće je da nakon postizanja dogovora ustavnim promjenama dođe i do rekonstrukcije vlade, smatra sagovornik javnog servisa, ali ne vjeruje da opozicija može dobiti mjesta u izvršnoj vlasti. Rekonstrukcija će, kako je su saglasni, uglavnom se odnositi na prekompoziciju unutar aktualne većine, to jest na popunjavanje mjesta koja su upražnjena nakon izlaska DMP-a iz vlade. Kako je rekao Miloš Perović iz Alfa centra, prosto za rekonstrukciju se otvara. Smatram da nije riječ o slučajnom tajmingu, da se sada govori o rekonstrukciji vlade. Negdje je logično da se pitanje rekonstrukcije ne otvara prije završetka osjetljivih pregovora i glasanja koja zahtijevaju širi politički konsenzus. Tek nakon što se taj proces okonča, otvara se prostor za neku vrstu unutrašnjeg preslaganja parlamentarne većine, kaže on. Perović za Radio Televiziju Crne Gore kaže da će rekonstrukcije najvjerovatnije obuhvatiti popunjavanje mjesta koja su upražnjena nakon izlaska DMP-a iz vlasti. Ne vjeruje da ima prostora da dio opozicije koji je podržao ustavne promjene dobije mjesto u vladi. Opširnije ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Prelazimo na vijesti. Upravni sud Crne Gore poništi odluku Agencije za sprečavanje korupcije kojom je utvrđeno da bivši predsjednik države Milo Đukanović nije prijavio kolekciju ručnih satova pojedinačne vrijednosti veće od 10.000 eura, ocijenivši da odluka ASKA ne sadrži dovoljno jasne i potpune razloge o odlučnim činjenicama i pravnim pitanjima zbog čega nije bilo moguće ispitati njenu zakonitost. Sud je naložio agenciji da ponovi postupak, donese novu zakonitu odluku, ali istovremeno ocijenio da ne stoje navodi pravnog tima bivšeg šefa države da se radi o fotomontaži. Svakako ovome više na portalu Vijesti. Toliko kada je u pitanju pregled crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz naše talase. Do 10 sati slušajte muziku, bit će tu i oglas, a onda i slijede prve vijesti za danas tačno u 10.
1: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Stare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
7: Slušate jutarnji program Radio Cetinje. 94,5 FM.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Predstavnici vlade ponudili su zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora sa koeficijentima koje bi tek trebalo da se dogovore na radnoj grupi zakazanoj za 15. jul, s tim što su izjašnjavanje o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta uslovili sagledavanjem rezultata turističke sezone koji će biti poznati tek u oktobru ili novembru. Ovim je vlada pokazala i potvrdila krajnje neodgovoran i neozbiljan odnos prema trenutno najaktuelnijim egzistencijalnim pitanjima zaposlenih u Crnoj Gori, saopštili su iz Izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore i dodali da će njihovi novi predstavnici učestvovati na sastanku koji je šef delegacije Evropske unije Johan Sattler dogovorio sa ministarkom rada Neidom Nišić. Sastanak će se održati 16. jula i prisustvovaće mu predstavnici svih socijalnih partnera. Ministarstvo pomorstva izradilo je nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi kojim se, kako su kazali iz tog vladinog resora, prvi put na sveobuhvatan način uređuje sigurnost plovidbe na unutrašnjim vodama Crne Gore, Skadarskom jezeru, Bojani, rijeci Crnojevića i drugim unutrašnjim plovnim putevima. Unutrašnja plovidba u Crnoj Gori do sada nije bila urađena posebnim zakonom, već je ostala u okviru starih propisa iz perioda SFRJ i SRJ. Svijet, američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da je pristao da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se okončao rat, ali je ponovio da je primirje koje je bilo na snazi od aprila sada zvanično završeno. Trump je prije dva dana na samitu u Ankari rekao da je gubljenje vremena pregovarati sa Irancima koji su lažovi. Pred nama je posljednji dan četvrtfinala svjetskog prvenstva, nakon kojeg ćemo saznati kompletan sastav četiri najbolje reprezentacije na planeti. Norveška i Engleska od 23 sata u Majamiju igraju za najveći uspjeh jedne generacije, dok će Argentina i Švajcarska od 3 sata iza ponoći u Kansas City-u odlučiti ko će biti posljednji polufinalista mundijala. Vrijeme do kraja dana, sunčano, u slab do umiren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguće kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 28. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Imate veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku našeg programa slijede vijesti svijeta kulture. Nastupima dječjih horova počela je manifestacija Četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Slušamo opširnije u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
2: Sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinja Anđela Čipranić istakla je da ovaj događaj ima poseban značaj za naš grad jer potvrđuje da Cetinje živi muziku, njeguje duh zajedništva i ostaje prepoznatljivo mjesto susreta umjetnosti, kulture i ljudi.
3: Ovo veče pripada najmlađima, dječjim horovima koji su možda mali po godinama, ali su veliki po talentu, energiji i iskrenosti koje nose na scenu. Upravo u tim mladim glasovima prepoznajemo budućnost horske umjetnosti i sigurnost da će se ova lijepa tradicija nastaviti i rasti. Draga djeco, neka vam večerašnji nastup bude igra, radost i uspomena koju ćete dugo pamtiti. A svima nama u publici poklonite svoju iskrenost i čistu emociju, jer to je ono što nas najviše dotiče.
2: Direktorica mješovitog hora Luča Danijela Bokan zahvalila se prisutnima na podršci koju sve ove godine dobijaju od njih i zbog kojih traju.
4: Draga djeco, učesnici, večeras je vaša noć. Smijte se, pjevajte, igrajte. Uživajte na sceni, jer ova scena je noćas samo zbog vas tu, a mi svi koji smo ovdje da vas podržimo i uvedemo u neku novu budućnost.
2: Publika je u velikom broju došla da podrži najmlađe učesnike i uživa u njihovim izvedbama, a oni su pozornicu pod Orlovim kršem ispunili posebnom atmosferom. Večeras su nastupili dječji horovi sa Cetinja, osnovne škole Njegoš, javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović, Luča i iz Podgorice hori za osnovne škole Milorad Musa Burzan, nastupio je Fisliđen. Poseban segment ovogodišnjih susreta biće humanitarna akcija za dostojanstven osmijeh koju Hor Luča realizuje u saradnji sa fondacijom Mentorium. Svečano otvaranje manifestacije biće održano sjutra u 20 sati i 30 minuta kada će nastupiti crnogorski horisti, dok će završno veče imati međunarodni karakter i zakazano je za nedjelju 12. jul od 20 časova. Moderatorka večeri bila je Nikolina Kašćelan. Manifestaciju organizuje mješoviti Hor Luča sa Cetinja, dok su partneri prijestolnica Cetinje i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Medijski sponzor je Radio Televizija Cetinje.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo Petra Lubarde, Antona Lukateli, Aleksandra Pjurića, Luke Tomaševića i drugih autora, muzička djela i odabrane partizanske narodne pjesme, književna djela, poezija Mirka Banjićevića, Aleksandra Ivanovića, Ratka Vujoševića i Momira Markovića. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
5: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Kluboslavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Glasovima 17 odbornika Skupština prijestolnice Cetinje usvojila je sinoć izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Prije glasanja o izvještaju, gradonačelnik Nikola Đurašković ocjenjuje da rezultati gradske uprave najbolje ilustruje rast budžeta prijestolnice, koji je, kako je naveo, sa 7 miliona eura 2021. godine povećan na 17 miliona eura. Istakao i rast sopstvenih prihoda, veću naplatu poreza na nepokretnosti, smanjenje duga i visok stepen realizacije kapitalnog budžeta. Na 31. sjednici odbornici su jednoglasno usvojili i prijedlog odluke o završnom računu budžeta prijestolnice Cetinje za 2025. godinu. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Nastupima dječjih horova počela je manifestacija četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Svečano otvaranje manifestacije biće održano večeras u 20:30, kada će se na ljetnoj pozornici predstaviti crnogorski horisti, Zahumlje, Kids Pop Hor, Zima, Izbara, Montevox, Stanko Dragojević i Hor Luča.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme Miris lipa i meda biće održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 sati. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma. Predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, poeziju, romane, memoare i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-slobodilačkom borbom. Izložba će biti otvorena sve do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Posljednje pripreme za brdsku trku šampionata Crne Gore Njeguši 2026, koja će biti vožena predstojećeg vikenda na dionici Njeguši Bukovica, su u završnoj fazi, a kako je za Radio Cetinje kazao direktor trke Igor Kapičić, staza je spremna, a ostalo je još da se završe sitni tehnički detalji. Do sada je najavljeno 98 takmičara, juče je bila na programu verifikacija, danas će biti održan nezvanični ujedno i posljednji trening, a staza će biti zatvorena od 9 sati ujutro. Glavna trka vozi se sjutra, kada će staza također biti zatvorena od 9 sati, objasnio je Kapičić.
0: Cetinje Info.
1: Nakon svega 5 dana pripremnog perioda, fudbaleri Lovćena odigraće danas prvi test meča, a rival će im biti Adria. Cetinjani su sa velikim ambicijama krenuli u trenažni proces, a tokom pripremnih utakmica tim Bobanakovića pokušat će da što bolje uigra se za početak sezone, naročito pošto je ekipa pretrpjela značajnu rekonstrukciju. Današnja utakmica na Cetinju igra se od 18:30.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana sunčano, u slab da umiren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab da umiren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 28.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 13 sati, do tada sve opširnije. Čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju Nedo i Ana.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Art Info.
1: Imate veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku našeg programa slijede vijesti svijeta kulture. Nastupima dječjih horova počela je manifestacija Četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Slušamo opširnije u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
2: Sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestonice Cetinja Anđela Čipranić istakla je da ovaj događaj ima poseban značaj za naš grad jer potvrđuje da Cetinja živi muziku, njeguje duh zajedništva i ostaje prepoznatljivo mjesto susreta umjetnosti, kulture i ljudi.
3: Ovo veče pripada najmlađima, dječjim horovima koji su možda mali po godinama, ali su veliki po talentu, energiji i iskrenosti koje nose na scenu. Upravo u tim mladim glasovima prepoznajemo budućnost horske umjetnosti i sigurnost da će se ova lijepa tradicija nastaviti i rasti. Draga djeco, neka vam večerašnji nastup bude igra, radost i uspomena koju ćete dugo pamtiti. A svima nama u publici poklonite svoju iskrenost i čistu emociju, jer to je ono što nas najviše dotiče.
2: Direktorica mješovitog hora Luča Danijela Bokan zahvalila se prisutnima na podršci koju sve ove godine dobijaju od njih i zbog kojih traju.
4: Draga djeco, učesnici, večeras je vaša noć. Smijte se, pjevajte, igrajte. Uživajte na sceni, jer ova scena je noćas samo zbog vas tu, a mi svi koji smo ovdje da vas podržimo i uvedemo u neku novu budućnost.
2: Publika je u velikom broju došla da podrži najmlađe učesnike i uživa u njihovim izvedbama, a oni su pozornicu pod Orlovim kršem ispunili posebnom atmosferom. Večeras su nastupili dječji horovi sa Cetinja, osnovne škole Njegoš, javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović, Luča i iz Podgorice hori za osnovne škole Milorad Musa Burzan nastupio je Fisliđen. Poseban segment ovogodišnjih susreta biće humanitarna akcija za dostojanstven osmijeh koju hor Luča realizuje u saradnji sa fondacijom Mentorium. Svečano otvaranje manifestacije biće održano s jutra u 20 sati i 30 minuta kada će nastupiti crnogorski horisti, dok će završno veče imati međunarodni karakter i zakazano je za nedjelju 12. jul od 20 časova. Moderatorka večeri bila je Nikolina Kašćelan. Manifestaciju organizuje mješoviti hor Luča Cetinja, dok su partneri Prijestonica Cetinje i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Medijski sponzor je Radio Televizija Cetinja.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo Petra Lubarde, Antona Lukateli, Aleksandra Pjurića, Luke Tomaševića i drugih autora, muzička djela i odabrane partizanske narodne pjesme, književna djela, poezija Mirka Banjićevića, Aleksandra Ivanovića, Ratka Vujoševića i Momira Markovića. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
5: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Predstavnici vlade ponudili su zaključivanje opšte kolektivnog ugovora sa koeficijentima koji bi tek trebalo da se dogovore na radnoj grupi zakazanoj za 15. jul, s tim što su izjašnjenje o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta uslovili sagledavanjem rezultata turističke sezone koje će biti poznati u oktobru ili novembru. Ovim je vlada pokazala i potvrdila krajnje neodgovoran i neozbiljan odnos prema trenutno najaktuelnijim egzistencijalnim pitanjima zaposlenih u Crnoj Gori, saopštili su iz izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore i dodali da će njihovi novi predstavnici učestvovati na sastanku koji je šef delegacije Evropske unije Johan Satlar dogovorio sa ministarkom rada Neidom Nišić. Sastanak će se održati 16. jula i prisustvovaće mu predstavnici svih socijalnih partnera. Ministarstvo pomorstva izradilo je nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi kojim se, kako su kazali iz tog vladinog resora, prvi put na sveobuhvatan način uređuje sigurnost plovidbe na unutrašnjim vodama Crne Gore, Skadarskom jezeru, Bojani, rijeci Crnojevića i drugim unutrašnjim plovnim putevima. Unutrašnja plovila u Crnoj Gori do sada nije bila urađena posebnim zakonom, već je ostala u okviru starih propisa iz perioda SFRJ i SRJ. Najmanje 8 osoba, uključujući 11-godišnjeg dječaka, povrijeđeno je u raketnom napadu na Kijev, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinske oružane snage napale su 4 plovila na jugu Rusije u Rostovskoj oblasti, pri čemu je poginula jedna osoba, izjavio guverner Rostovske oblasti Jiri Sljusar. Pred nama je posljednji dan četvrtfinala svjetskog prvenstva, nakon kojeg ćemo znati kompletan sastav 4 najbolje reprezentacije na planeti. Norveška i Engleska od 23 sata u Majamiju igraju za najveći uspjeh jedne generacije, dok će Argentina i Švajcarska 3 sata iza ponoći u Kansas City-u odlučiti ko će biti posljednji polufinalista mundijala. Vrijeme do kraja dana sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 29. Bili su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Radio Tranquilo.
1: Radio Mosaic Biza. Na talasima prvog crnogorskog radija slijedi Radio Mozaik Viza. Danas za vas imamo vijesti iz svijeta sporta, a dotaćemo se i aktualne mis Crne Gore, naše cetinjanke Maše Vukićević. Dragi slušalci, pribavite hladni osvježavajući napitak, pa nakon jedne muzičke numere ćemo o svemu opširnije. Sa vama se druže Nedo i Ana.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Aktuelna mis Crne Gore, Maša Vukićević, nedavno je prisustvovala svečanom prijemu povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore, koji je na Cetinju priredio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Tim povodom Vukićević je svih građankama i građanima Crne Gore uputila iskrene čestitke, ističući da je prisustvo ovakvom događaju prilika za odavanje poštovanja jednom od najznačajnijih datuma u istoriji zemlje. Kako je naglasila, 13. jul simbolizuje slobodu, vodu, dostojanstvo i trajnu posvećenost vrijednostima na kojima počiva Crna Gora. Ovakvi trenuci podsjećaju na značaj očuvanja naše istorije, kulture i identiteta, ali i na odgovornost da svako od nas svojim djelovanjem doprinosi ugledu i budućnosti Crne Gore. Sa velikim ponosom i pijetetom čuvam uspomenu na moja dva prađeda, prvoborca i učesnika 13. julskog ustanka, zbog čega ovaj praznik za mene ima posebno lično značenje. Koristim ovu priliku da svim građankama i građanima čestitam Dan državnosti i Dan ustanka Crne Gore, kazala je Vukićević. Čestitkama se pridružujemo i mi, naravno sa željom da ovaj mini praznični odmor provedete na lijep način sa svojim najdražima i uživate u ljepotama domovine gdje god da ste.

0: Radio Mozaik Biza.
1: A naredna priča dolazi nam ravno sa svjetskog prvenstva. Dakle, riječ je o jednom od dva promašena Mesijeva penala na utakmici protiv Egipta. Jedan od najznačajnijih youtubera na svijetu i veliki obožavalac Cristiana Ronalda, iShow Speed, našao se u centru pažnje tokom utakmice osmine finala svjetskog prvenstva između Argentine i Egipta, kada je sa tribina pokušao da omete Lionela Mesija prilikom izvođenja penala. I uspije u tome. Na društvenim mrežama ubrzo se proširio snimak na kojem se vidi kako iShow Speed, obučen u dres Egipta, stoji iza gola i glasno doziva Mesija, maše rukama i čak imitira lavež psa dok argentinski kapiten prilazi lopti. Mesi je potom promašio 11 terac, a iShow Speed je u nevjerici reagovao riječima kako je ovo uspjelo. Snimak je objavio i na svom Instagram profilu: ometao sam Mesija i uspio sam u tome, napisao je ovaj youtuber.

0: Radio Mozaik Biza. I za kraj vize najavit ćemo posljedna dva para četvrtfinala na svjetskom prvenstvu. Dakle, rano ujutru znaćemo kompletan sastav četiri najbolje reprezentacije na planeti. Norveška i Engleska od 23 sata u Majamiju igraju za najveći uspjeh jedne generacije, dok će Argentina i Švajcarska od 3 sata iza ponoći u Kansas City odlučiti ko će biti posljednji polufinalista mundijala. Francuska i Španija već su izborile plasman među četiri najbolje selekcije. Trikolori su savladali Maroko 2-0, dok je Španija sinoć golom Mikela Merine u 88. minutu slomila otpor Belgije za 2-1 i zakazala veliki evropski klasik u polufinalu. Argentina i Švajcarska ponovo će se sastati u nokaut fazi mundijala 12 godina nakon dramatične utakmice u Brazilu. Argentina je tada u osmini finala slavila 1-0, otpor Švajcaraca slomio je Angel Di Maria pogotkom u 118. minutu nakon asistencije Lionela Messija. Od igrača koji su učestvovali u tom susretu, ponovo bi na terenu mogli da budu Messi, Granit Xhaka i Ricardo Rodriguez. Večerašnji duel u Majamiju donosi okršaj dvojice najboljih evropskih napadača Erlinga Haalanda i Harrya Kanea. Norveška nikada ranije nije igrala u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, dok Engleska pokušava da se drugi put na posljednja tri mundijala plasira među četiri najbolje selekcije. Eto, sve u svemu, slijedi uzbudljiva završnica na mundijalu, a mi ovdje završavamo današnje izdanje Vize. Ostanite uz Prvi crnogorski radio, slušajte nas i putem interneta i naravno i o mundijalskim zavrzlamama, čitajte naravno na portalu Cetinski list.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
6: Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktualnosti. Nastupima dječjih horova počela je sinoć manifestacija četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnjoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Svečano otvaranje manifestacije biće održano večeras u 20:30, kada će se na ljetnjoj pozornici predstaviti horisti iz više crnogorskih gradova.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme miris lipa i meda biće održana na Balšiću pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 sati. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, poeziju, romane, memoare i anegdote, kao i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: A posljednje pripreme za brdsku trku šampionata Crne Gore Njeguši 2026, koja će biti vožena predstojećeg vikenda na dionici Njeguši Bukovica, su u završnoj fazi. Kako je za Radio Cetinje kazao direktor trke Igor Kapičić, staza je spremna, a ostalo je još da se završe sitni tehnički detalji. Do sada je prijavljeno 98 takmičara, danas će biti održan nezvanični ujedno i posljednji trening, a staza će biti zatvorena od 9 sati ujutro. Glavna trka vozi se u nedjelju, kada će staza također biti zatvorena od 9 sati, objasnuje Kapičić.
0: Cetinje Info.
1: Nakon svega 5 dana pripremnog perioda, fudbaleri Lovćena odigraće danas prvi test meča, rival će im biti Adria. Cetinjani su sa velikim ambicijama krenuli u trenažni proces, a tokom pripremnih utakmica tim Bobana Akovića pokušaće da se što bolje uigra za početak sezone, naročito pošto je ekipa pretrpjela značajnu rekonstrukciju. Današnja utakmica na Cetinju igra se od 18:30.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje proteklih dana bila je centar borilačkih sportova, pošto je Mau Thai Savez Crne Gore uspješno organizovao međunarodni Mau Thai kamp. Kamp je okupio veliki broj sportista i trenera iz zemlje i inostranstva, koji su imali priliku za vrhunsko usavršavanje tehnike, razmjenu dragocjenih iskustava i jačanje međunarodne sportske saradnje. Kao kruna ove zajedničke sportske manifestacije, u hotelu Grand održana je i osnivačka skupština, na kojoj je zvanično formiran Mau Thai klub Cetinje. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, na jugu pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima bit će uslova za ponegdje kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom dijelu dana uglavnom suvo, od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno na udare jak. U noćnim satima očekuje se jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, jutarnja temperatura do 23. I najviša dnevna s jutra do 35 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 14:30. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjom se zahvaljuju Nedo i Ana.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam. Oliver Sperper.

0: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za pregled sedmice, emisiju u okviru koje vas podsjećamo na najvažnije aktuelnosti iz minule nedjelje. Krećemo od ponedjeljka. Svečanost povodom uručenja godišnjih priznanja gradske uprave učenicima osnovnih i srednjih škola, ovogodišnjim dobitnicima diplome Luče, održana je u dvorištu Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Marine Sekulić.
3: Da postoje visine koje su određene duhom i da se najviši vrhovi u životu osvajaju snagom znanja, radom i karakterom, poručio je ovogodišnjim dobitnicima diplome Luča gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković. Na svečanosti povodom dodjele gradskih priznanja, Đurašković je ukazao na značaj Cetinja, grada koji je, kako istakao, kroz svoju istoriju uvijek znao da bude i ostane uzvišen.
4: Po snazi ideje, po slobodarskom duhu i po uvjerenju da se budućnost jednog naroda ne stvara samo na bojištima istorije, već i u učionicama, bibliotekama i drugim ustanovama znanja. Sa tim opredjeljenjem upravo ovdje su nastajale najvažnije stranice crnogorske historije i stvarani temelji moderne države i prosvjetnog sistema kao zalog budućnosti i najpouzdaniji čuvar slobode.
3: Diplomu Luča, priznanje koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate u učenju, ove godine dobilo je 39 cetinskih osnovaca i srednjoškolaca.
4: Luča je svjetlost, ona koja osvjetljava put onome koje nosi, ali i svima oko njega. Ona je i podsjetnik da pravo znanje nikada nije vrijedno samo zbog ličnog uspjeha, već zbog doprinosa i tragova koje ostavlja u svojoj zajednici. Nastavite da se penjete na svoje vrhove znanja, jer što se čovjek više uzdiže učenjem, radom i plemenitošću, jasnije vidi i sebe i svijet kojem pripada.
3: Ispred ovogodišnjih dobitnica i dobitnika Luče prisutnima se obratila gimnazijalka Maša Kasom, poručivši da obrazovanje predstavlja najbolji način da mladi doprinesu svojoj državi.
5: Naši slavni preci ginuli su za dobrobit ove države, naše domovine Crne Gore, da bi mi danas bili u mogućnosti da učimo i obrazujemo se u nezavisnoj državi i isto to znanje koristili kako bi sebe, svoju porodicu, narod i Crnu Goru sa ponosom predstavljali širom svijeta. Ja, kao ponosna Cetinjanka, gdje god mojom stopom kročila i na koja god vrata da zakucam, nikad neću zaboraviti ko sam, što sam i gdje sam se vaspitavala, školovala i provodila vrijeme gradeći jaku i neustrašivu ličnost.
3: U umjetničkom dijelu programa nastupio je dječji hor prijestolnice.

0: vrati što više domaćih igrača.
1: Počinjemo pripreme danas. Ono što želim da kažem da kada smo i pravili ekipu početkom juna, osnovni cilj nam je bio da vratimo što više Cetinjana u ekipu. Evo, vratio se Vuko, onda vratio se Matija. Nastojali smo da se još neki igrači vrate, međutim oni zbog raznoraznih ambicija nisu se vratili svoj matični klub, ali to je što je uglavnom. Mi smo ispunili ono naše da smo željeli da probamo da vratimo svu djecu sa Cetinje i sve momke koji su ponikli u fudbalskom klubu Lovćan.
0: Tim Lovćana pretrpio je veliku rekonstrukciju ovog ljeta. U ekipu su stigli povratnici Vuko Vujović, Matija Pejović i Julian Montenegro, te Ane Lasović, Luka Đorđević, Nemanja Petrović i Ariel Lucero. Kako dodaje Jaković, spisak pojačanja tu se ne završava, pošto Cetinjani tragaju za makar još dva nova igrača, kako bi ekipa bila što konkurentnija na putu ka cilju, a to je sam vrh tabele.
1: Spisak još nije konačan, hoću da kažem, dosta nas igrača napustilo, dosta nam je došlo, tako da mislim da ćemo imati dosta bolju ekipu nego što smo imali prošle godine. Tako normalno cilj je tu među prve tri ekipe da budemo, sad nadamo se da ćemo i opravdati to.
0: Cetinski tim kompletne pripreme obavit će na svom terenu, a u planu je odigravanje šest prijateljskih utakmica. Lovđan će prvu odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, šest dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti iz Donje Gorice, Iskre i Koma.
1: Imamo nekih 40 dana priprema, ono što želim da kažem da ćemo sve pripreme obaviti ovdje na Cetinju, znači i vremenski uslovi nam to i dozvoljavaju, znači moći ćemo da treniramo, imamo i reflektore, tako da ako budu vrućine moći ćemo sve da sprovedemo ovdje. Zakazali smo i šest prijateljskih utakmica, znači to su utakmice pretežno i sa prvoligašima, da vidimo gdje smo, šta smo, tako da ćemo čitave pripreme provesti na Cetinju.
0: Stadion na Cetinju ni nakon gotovo 9 godina nije u potpunosti završen, što stvara dodatni problem za fudbalera Lovćana. Aković se nada da će ipak njegova ekipa od sredine avgusta biti domaćin na svom terenu, što će značajno olakšati stvari na putu ka cilju.
1: Naša uprava na čelu sa predsjednikom Vušurovićem radi na tome. Ja se iskreno nadam, jer je vrijeme da navijači na Cetinju posle eto 10 i više godina, ti to bolje sigurno znaš koji je to period. Nadam se da ćemo konačno zaigrati na našem stadionu. Drugo, remete se nas i ove stvari da kamp Fudbalskog saveza Crne Gore se renovira, tako da ga nećemo moći koristiti, tako da se nadam da će i grad kao Cetinje nastojati da to odradi, da mi probamo da igramo utakmice kući.
0: Fudbaleri Lovćana novu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi otvorit će 15. avgusta protiv ekipe Podgorice.
2: Pregled sedmice.
3: Mjesna zajednica Drušić i Prevlaka saopštile u ponedjeljak da se zbog kvara na vodovodnoj mreži u selu obratila lokalnim privrednicima, ustanovama i odborima političkih partija za finansijsku pomoć za popravku iste, jer potreba sredstva nisu mogli sami obezbijediti. Prvi koji je prepoznao značaj vode za naše selo i vinograda je firma Cetkom, čiji je direktor Vojo Pejaković uplatio iznos od 500 eura. Ovim putem mu izražavamo veliku zahvalnost i nadamo se da će i drugi iz naše opštine slijediti njegov primjer, navode iz mjesne zajednice.
2: Pregled sedmice.
3: Prelazimo na aktuelnosti od utorka. Ovogodišnji program Ljeto u muzeju otvoren je radionicom u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, gdje su djeca kroz igru i kreativni rad mogla učiti o bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
4: Kustosi, pedagozi Bojana Cjekloće i Tamara Đuranović, koje vode radionice, ukazale su na njihov značaj za mlađe generacije, ali istakle da su i stariji dobrodošli. Đuranović je kazala da je cilj ovih radionica da polaznici na interesantniji način uče o svojoj istoriji.
5: Cilj i ove i svih radionica koje mi radimo i za djecu, a i za starije, jeste da im ukažemo da muzej nije mjesto gdje se samo gledaju eksponati. Muzej je mjesto gdje mogu da se uči, da se razmjenjuje mišljenja, da se razgovara. Pokušavamo da muzej prikažemo mjesto koje je ugodno i za boravak, i za učenje, i za razonodu, i za razgovor.
4: Današnja radionica posvećena je Arheološkom muzeju, kazala je Sjekloća.
6: Tokom te radionice polaznici će se upoznati sa radom Arheološkog muzeja, sa arheološkim nalazištima na teritoriji Crne Gore i sa muzejskim predmetima koji su pronađeni na tim nalazištima.
4: Inspiracija im je, kako kaže Cikloća, bila izložba pod nazivom Niti trajanja.
6: Na četiri etaže galerije predstavljene su četiri muzejske jedinice: Arheološki, Etnografski, Istorijski i Umjetnički muzej Crne Gore. E upravo to nam je poslužilo kao inspiracija za ovogodišnji ciklus edukativno-kreativnih radionica koje nose naziv Ljeto u muzeju. Tokom ovog godišnjeg ljeta u muzeju želimo da muzejske postavke i muzejske jedinice približimo posjetiocima, promovišemo ih i budu

0: približno je, da kažem, široj javnosti.
1: Nadaju se da će interesovanje biti veće, kazala je Đuranović.
2: Mislim da to još kod nas nije našlo na neki odziv, tako da se nadam da ćemo uspjeti da privolimo i stariju populaciju da dolazi. Čini mi se da bi ovdje mogli da provedu jedan lijep sat ili dva vremena uz razgovor koji im pomaže da sagledaju malo bolje svoju istoriju, muzejske sadržaje, što bi značilo i u očuvanju kulture i kulturne baštine Crne Gore.
1: Nakon obilaska postavke Arheološkog muzeja, djeca su se okušala i u radu s glinom i s velikim uživanjem su pravila sopstvene arheološke eksponate, u čemu im je također pomogla i kustos pedagog Maša Jovović.
3: Šta ti se najviše sviđa, jesi li naučio i ti nešto novo i što nam tu praviš?
4: Pa pravim kao neki most i ovo mi se baš sviđa ova radionica. Bio sam i prošle godine i eto čisto da upoznam nešto novo.
3: Jesi li naučio nešto novo?
4: Da, pravim stvari od gline.
5: Baš mi je bilo zanimljivo kad sam vidjela ovo, zato što neke stvari nisam znala i onda ja volim da saznavam nove stvari.
1: 4 edukativne i kreativne radionice namijenjene svim uzrastima su dio programa kojim Narodni muzej Crne Gore obilježava 2 značajna jubileja. 130 godina od osnivanja i 100 godina od njegove obnove i bit će realizovan tokom jula i avgusta.
6: Pregled sedmice.
7: Odbornici Skupštine prijestolnice Cetinje razmotrili su utorak izvještaj o radu gradonačelnika, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. O uspješnosti i rezultatima gradske uprave, prema riječima gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića, najbolje govori rast budžeta prijestolnice od 2021. godine do 2025. Zatekli smo budžet od 7 miliona, a danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da dovoljno govori o onome što su gradska uprava i odbornici koji su prije svega podržali ovu vlast uradili, istakao je Đurašković. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
6: Pregled sedmice.
7: A radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, a rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na zasjedanju Skupštine lokalnog parlamenta kronologiju problema, adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice, već su projekcija Ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
6: Pregled sedmice.
7: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore otvorena je na 2 izložbene lokacije na Cetinju. Opširnije slušam u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
1: Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti, profesor doktor umjetnosti Zdravko Delibašić, kazao je da umjetničko obrazovanje danas podrazumijeva mnogo više od savladavanja tehnike. Ono razvija sposobnost istraživanja, kritičkog mišljenja i hrabrost da se kroz umjetnost odgovori na složena pitanja vremena u kojem živimo.
8: Godišnja izložba nije samo završnica jednog obrazovnog ciklusa. Ona je prilika da sagledamo tragove višegodišnjih procesa, rada, posvećenosti, razgovora, preispitivanja i traganja za sopstvenim umjetničkim izrazom. Svaki predstavljeni rad nosi likovnu poetiku autora, ali i potvrđuje značaj, znanje, iskustvo i podršku koje se kroz godine studiranja gradi između studenata i njihovih mentora.
1: Godišnje nagrade za najbolje studente osnovnih i master studija uručene su studentima različitih studijskih programa, među kojima su Milica Đurović, Dario Bučuk, Ramo Đokić, Anđela Durutović i Ana Šćekić, Tereza Živković, Evgenija Popović, kao i Vladan Pejanović i Nikoleta Rolović. Posebna priznanja dodijeljena su i za pojedina umjetnička ostvarenja. Nagradu za najbolju studiju crtež na prvoj godini dobila je Varvara von Stagelberg, dok je nagrada za slobodan crtež pripala Anđelki Perović. Otkupne nagrade dodijeljene su Marku Kilibardi, Ani Šćekić, Ognjenu Vujoviću i Stefanu Rajčeviću. Dekan Delibašić je čestitao nagrađenim studentima.
8: Dragi studenti, večerašnja izložba prije svega pripada vama. Ona predstavlja završetak jednog važnog perioda vašeg obrazovanja, ali i početak novih profesionalnih izazova. Čestitam vam na radu, istrajnosti i rezultatima koje ste ostvarili. Želim vam da znanje stečeno na fakultetu bude siguran temelj za sve ono što vas očekuje u godinama koje dolaze.
1: On je dodao da Fakultet likovnih umjetnosti po prvi put ispraća studente koji završavaju master studije na interdisciplinarnom studijskom programu konzervacija i restauracija. Godišnja izložba održana je u galeriji 42 i alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti i predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina Fakulteta likovnih umjetnosti. Kroz radove studenata, studijskih programa, grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija.
6: Pregled sedmice.
7: Prelazimo na aktuelnosti od srijede. Iz Centralne banke Crne Gore kazali su da je u toku proces izrade kovanog novca na kojem će se nalaziti čudo iz štitara, odnosno biljka Petrolanium crnevići, koja ne raste nigdje drugo u svijetu. Taj jubilarni kovani novac bit će izdat u obliku zlatnika, srebrnjaka i kovanice od nordijskog zlata, a po kojoj cijeni će građani moći da ga kupe, još uvijek nije izvjesno. Iz Centralne banke su obrazložili da je dizajnersko rješenje jubilarnog kovanog novca izabrano na javnom konkursu. Autor najboljeg rješenja po izboru komisije je akademski slikar i vajar Darko Vučković.
6: Pregled sedmice.
7: U nastavku sportske aktualnosti iza rukometnog kluba Stars je izuzetno uspješna sezona, a potvrda da se u cetinskom klubu radi sjajno stigla je i u novim reprezentativnim pozivima. Na spisku kadetske reprezentacije, koja će od 29. jula biti dio svjetskog prvenstva, nalazi se Ana Božović, koja je bila jedna od najboljih igračica cetinskog kluba u prethodnoj sezoni. Opširni ovome čitajte na portalu Cetinski list.
6: Pregled sedmice.
7: Aleksandar Vlahović i Petar Kustudija novi su igrači cetinskog Lovćena. Vlahović u cetinski tim stiže iz Sutjeske, sa kojom mu je istekao ugovor krajem prošlog mjeseca. Prethodnu polusezonu proveo je na pozajmici u Igalu, a noseći dres Nikšićkog kluba i Mladosti iz Donje Gorice stekao je prvoligaško iskustvo. U prijestolnicu se vratio i golman Petar Kustudija, a on je prethodnu sezonu proveo braneći za Rudar, u koji je stigao upravo iz Lovćena.
6: Pregled sedmice.
7: U nastavku slijedi kratki muzički predah, pa se vraćamo ostalim aktualnostima.

0: Pregled sedmice.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je i drugi dio pregleda sedmice. U četvrtak se desilo sledeće. Mladi crnogorski šahista Peko Đurović osvojio titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Budvi prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda, 3 remija i neporažen došao do pobjedničkog pehara. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Prelazimo na aktuelnosti od petka. Nastupima dječjih horova počela je manifestacija četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
2: Sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje Anđela Čipranić istakla je da ovaj događaj ima poseban značaj za naš grad jer potvrđuje da Cetinje živi muziku, njeguje duh zajedništva i ostaje prepoznatljivo mjesto susreta umjetnosti, kulture i ljudi.
3: Ovo veče pripada najmlađima, dječjim horovima koji su možda mali po godinama, ali su veliki po talentu, energiji i iskrenosti koje nose na scenu. Upravo u tim mladim glasovima prepoznajemo budućnost horske umjetnosti i sigurnost da će se ova lijepa tradicija nastaviti i rasti. Draga djeco, neka vam večerašnji nastup bude igra, radost i uspomena koju ćete dugo pamtiti. A svima nama u publici poklonite svoju iskrenost i čistu emociju, jer to je ono što nas najviše dotiče.
2: Direktorica mješovitog hora Luča Danijela Bokan zahvalila se prisutnima na podršci koju sve ove godine dobijaju od njih i zbog kojih traju.
4: Draga djeco, učesnici, večeras je vaša noć. Smijte se, pjevajte, igrajte. Uživajte na sceni, jer ova scena je noćas samo zbog vas tu, a mi svi koji smo ovdje da vas podržimo i uvedemo u neku novu budućnost.
2: Publika je u velikom broju došla da podrži najmlađe učesnike i uživa u njihovim izvedbama, a oni su pozornicu pod Orlovim kršem ispunili posebnom atmosferom. Večeras su nastupili dječji horovi sa Cetinja, osnovne škole Njegoš, javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović, Luča i iz Podgorice hori za osnovne škole Milorad Musa Burzan, nastupio je Fisliđen. Poseban segment ovogodišnjih susreta bit će humanitarna akcija za dostojanstven osmijeh koju hor Luča realizuje u saradnji sa fondacijom Mentorium. Svečano otvaranje manifestacije bit će održano s jutra u 20 sati i 30 minuta kada će nastupiti crnogorski horisti, dok će završno veče imati međunarodni karakter i zakazano je za nedjelju 12. jul od 20 časova. Moderatorka večeri bila je Nikolina Kašćelan. Manifestaciju organizuje mješoviti hor Luča sa Cetinja, dok su partneri prijestolnica Cetinje i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Medijski sponzor je Radiotelevizija Cetinje.
0: Pregled sedmice.
1: Glasovima 17 odbornika Skupština prijestolnice Cetinje usvojila je u petak izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Prije glasanja u izvještaju gradonačelnik Nikola Đurašković ocijenio je da rezultati gradske uprave najbolje ilustruje rast budžeta prijestolnice koji je, kako je naveo, sa 7 miliona eura 2021. godine povećan na 17 miliona eura. Istakao i rast sopstvenih prihoda, veću naplatu poreza na nepokretnosti, smanjenje duga i visok stepen realizacije kapitalnog budžeta. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Ostale aktualnosti od petka, CT skener u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju ponovo je u funkciji, nakon što je prethodnih dana uspješno završen aplikacioni servis, rekli su iz ove zdravstvene ustanove za Radio Cetinje. Ovim servisiranjem, kako su dodali, aparat je vraćen u redovan rad i ponovo je na raspolaganju bolničkim i ambulantnim pacijentima. Ponovnim puštanjem u rad ovog dijagnostičkog uređaja pacijentima će ponovo biti omogućeno obavljanje CT pregleda na Cetinju bez potrebe za upućivanjem u druge zdravstvene ustanove.
0: Pregled sedmice.
1: Za kraj subota, prijestolnica Cetinje proteklih dana bila je centar borilačkih sportova, pošto je Mau Thai Savez Crne Gore uspješno organizovao međunarodni Mau Thai kamp. Kamp je okupio veliki broj sportista i trenera iz zemlje i inostranstva koji su imali priliku za vrhunsko usavršavanje tehnike, razmjenu dragocjenih iskustava i jačanje međunarodne sportske saradnje. Kao kruna ove značajne sportske manifestacije u hotelu Grand održana je i osnivačka skupština na kojoj je zvanično formiran Muay Thai klub Cetinje. Novoosnovani klub će svoje aktivnosti i trenažni proces realizovati u sali bokserskog kluba Cetinje. Treninge će voditi Pero Vujović i Dejan Popović, a rad kluba odvijeće se uz stalnu stručnu podršku instruktora Muay Thai Saveza Crne Gore.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled sedmice. Ostanite i dalje ustala se Radija Crnogorske prijestolnice, čitajte portal Cetinski list i naravno uživajte u vikendu. Imate pozdrav od Neda i Jane.
5: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Predstavnici vlade ponudili su zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora sa koeficijentima koji bi tek trebalo da se dogovore na radnoj grupi zakazanoj za 15. jul, s tim što su izjašnjavanje o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta uslovili sagledavanjem rezultata turističke sezone koji će biti poznati u oktobru ili novembru. Ovim je vlada pokazala i potvrdila krajnje neodgovoran i neozbiljan odnos prema trenutno najaktuelnijim egzistencijalnim pitanjima zaposlenih u Crnoj Gori, saopštili su iz izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore i dodali da će njihovi novi predstavnici učestvovati na sastanku koji je šef delegacije Evropske unije Johan Sattler dogovorio sa ministarkom rada Neidom Nišić. Sastanak će se održati 16. jula i prisustvovat će mu predstavnici svih socijalnih partnera. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena u junu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,6%, pokazuju podaci Monstata, prenosi agencija Mina Biznis. Potrošačke cijene u junu su u odnosu na maj u prosjeku bile više 0,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama usluge smještaja, meso i prerađevine od mesa, mlijeko, ostali mliječni proizvodi i jaja, restorani, kafe i slično. Ekološke usluge, vazdušni prevoz putnika, voći i orašasti plodovi, povrće i krtolasto povrće, navodi se u saopštenju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio danas Iranu nakon što je na sahrani vrhovnog vođe Alija Ahmenija otvoreno pozivano na njegovo ubistvo. Trump je na svojoj platformi Truth Social naveo da je 1000 raketa spremno za lansiranje i usmjereno ka Iranu, a 1000 drugih bi odmah uslijedile ukoliko bi iranska vlada sprovela svoju prijetnju u djelo. Pred nama je posljednji dan četvrtfinala svjetskog prvenstva, nakon kojeg ćemo znati kompletan sastav 4 najbolje reprezentacije na planeti. Norveška i Engleska od 23 sata igraju u Majamiju i za najveći uspjeh jedne generacije, dok će Argentina i Švajcarska od 3 sata iza ponoći u Kansas City odlučiti ko će biti posljednji polufinalista mundijala. Vrijeme s jutra, promjenljivo oblačno u južnim predjelima sa dosta sunčanih intervala, na sjeveru povremeno kiša i pljusak sa grmljavinom koji će se poslije podne mjestimično proširiti na centralne i južne predjele. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: O Bože moj, gdje putujem? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. Nastupima dječjih horova počela manifestacija četvrti susret horova Crne Gore. Manifestacija Miris Lipa i Meda sjutra na Balšića pazaru, osnovan Mautai klub Cetinje i vrijeme sjutra pretežno sunčano u drugom dijelu dana mjestimično kiše.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije nastupima dječjih horova počela je manifestacija četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Slušamo opširnije u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
3: Sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje Anđela Čipranić istakla je da ovaj događaj ima poseban značaj za naš grad jer potvrđuje da Cetinje živi muziku, njeguje duh zajedništva i ostaje prepoznatljivo mjesto susreta umjetnosti, kulture i ljudi.
4: Ovo veče pripada najmlađima, dječjim horovima koji su možda mali po godinama, ali su veliki po talentu, energiji i iskrenosti koje nose na scenu. Upravo u tim mladim glasovima prepoznajemo budućnost horske umjetnosti i sigurnost da će se ova lijepa tradicija nastaviti i rasti. Draga djeco, neka vam večerašnji nastup bude igra, radost i uspomena koju ćete dugo pamtiti. A svima nama u publici poklonite svoju iskrenost i čistu emociju, jer to je ono što nas najviše dotiče.
3: Direktorica mješovitog hora Luča Danijela Bokan zahvalila se prisutnima na podršci koju sve ove godine dobijaju od njih i zbog kojih traju.
5: Draga djeco, učesnici, večeras je vaša noć. Smijte se, pjevajte, igrajte. Uživajte na sceni, jer ova scena je noćas samo zbog vas tu, a mi svi koji smo ovdje da vas podržimo i uvedemo u neku novu budućnost.
3: Publika je u velikom broju došla da podrži najmlađe učesnike i uživa u njihovim izvedbama, a oni su pozornicu pod Orlovim kršem ispunili posebnom atmosferom. Večeras su nastupili dječji horovi sa Cetinja, osnovne škole Njegoš, javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović, Luča i iz Podgorice hori za osnovne škole Milorad Musa Burzan nastupio je Fisliđen. Poseban segment ovogodišnjih susreta biće humanitarna akcija za dostojanstven osmijeh koju Hor Luča realizuje u saradnji sa fondacijom Mentorium. Svečano otvaranje manifestacije biće održano sjutra u 20 sati i 30 minuta kada će nastupiti crnogorski horisti, dok će završno veče imati međunarodni karakter i zakazano je za nedjelju 12. jul od 20 časova. Moderatorka večeri bila je Nikolina Kašćelan. Manifestaciju organizuje mješoviti Hor Luča Cetinja, dok su partneri prijestolnica Cetinje i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Medijski sponzor je Radio Televizija Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku ostale aktuelnosti, 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme Miris Lipa i Meda bit će održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 sati. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, poeziju, romane, memoare i anegdote. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Posljednje pripreme za brdsku trku šampionata Crne Gore Njeguši 2026, koja će biti vožena predstojećeg vikenda na dionici Njeguši Bukovica, su u završnoj fazi. Kako je za Radio Cetinje kazao direktor trke Igor Kapičić, staza je spremna, a ostalo je još da se završe sitni tehnički detalji. Do sada je prijavljeno 98 takmičara, danas će biti održan nezvanični ujedno i posljednji trening, a staza će biti zatvorena od 9 sati ujutro. Glavna trka vozi se sutra, kada će staza takođe biti zatvorena od 9 sati.
0: Cetinje Info.
1: A nakon svega 5 dana pripremnog perioda, fudbaleri Lovćina odigraće danas prvi test meča, rival će im biti Adria. Cetinjani su sa velikim ambicijama krenuli u trenažni proces, a tokom pripremnih utakmica tim Boba Nakovića pokušaće što bolje da se uigra za početak sezone, naročito pošto je ekipa pretrpjela značajnu rekonstrukciju. Današnja utakmica na Cetinju igra se od 18 sati i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje prethodnih dana bila je centar borilačkih sportova, pošto je Mau Tai Savez Crne Gore uspješno organizovao međunarodni Mau Tai kamp. Kamp je okupio veliki broj sportista i trenera iz zemlje i inostranstva koji su imali priliku za vrhunsko usavršavanje tehnike, razmjenu dragocenih iskustava i jačanje međunarodne sportske saradnje. Kao kruna ove značajne sportske manifestacije u hotelu Grand održana je i osnivačka skupština na kojoj je zvanično formiran Mau Tai klub Cetinje. Novoostvoreni klub će svoje aktivnosti i trenažni proces realizovati u sali boksarskog kluba Cetinja. Treninge će voditi Pero Vujović i Dejan Popović.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, dakle na jugu zemlje pretežno sunčano, u slab do umiren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ima uslova ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom dijelu dana uglavnom suvo, od sredine dana mjestimično kiše i pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umiren promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno na udare jak. U noćnim satima očekuje se jače na oblačenje i jačanje sjevernog vjetra. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ostanite i dalje u stalase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a o svemu čitajte opširnije na portalu Cetinski list. Ugodan vikend, žele vam Nedo i Ana.
0: Cetinje Info.
6: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Art Info.
1: Imate veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku našeg programa slijede vijesti svijeta kulture. Nastupima dječjih horova počela je manifestacija Četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Slušamo opširnije u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
2: Sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinja Anđela Čipranić istakla je da ovaj događaj ima poseban značaj za naš grad, jer potvrđuje da Cetinje živi muziku, njeguje duh zajedništva i ostaje prepoznatljivo mjesto susreta umjetnosti, kulture i ljudi.
3: Ovo veče pripada najmlađima, dječjim horovima, koji su možda mali po godinama, ali su veliki po talentu, energiji i iskrenosti koje nose na scenu. Upravo u tim mladim glasovima prepoznajemo budućnost horske umjetnosti i sigurnost da će se ova lijepa tradicija nastaviti i rasti. Draga djeco, neka vam večerašnji nastup bude igra, radost i uspomena koju ćete dugo pamtiti. A svima nama u publici poklonite svoju iskrenost i čistu emociju, jer to je ono što nas najviše dotiče.
2: Direktorica mješovitog hora Luča Danijela Bokan zahvalila se prisutnima na podršci koju sve ove godine dobijaju od njih i zbog kojih traju.
4: Draga djeco, učesnici, večeras je vaša noć. Smijte se, pjevajte, igrajte. Uživajte na sceni, jer ova scena je noćas samo zbog vas tu, a mi svi koji smo ovdje da vas podržimo i uvedemo u neku novu budućnost.
2: Publika je u velikom broju došla da podrži najmlađe učesnike i uživa u njihovim izvedbama, a oni su pozornicu pod Orlovim kršem ispunili posebnom atmosferom. Večeras su nastupili dječji horovi sa Cetinja, osnovne škole Njegoš, javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović, Luča i iz Podgorice hori za osnovne škole Milorad Musa Burzan nastupio je Fisliđen. Poseban segment ovogodišnjih susreta bit će humanitarna akcija za dostojanstven osmijeh koju hor Luča realizuje u saradnji sa fondacijom Mentorium. Svečano otvaranje manifestacije bit će održano sjutra u 20 sati i 30 minuta kada će nastupiti crnogorski horisti, dok će završno veče imati međunarodni karakter i zakazano je za nedjelju 12. jul od 20 časova. Moderatorka večeri bila je Nikolina Kašćelan. Manifestaciju organizuje mješoviti hor Luča sa Cetinja, dok su partneri prijestolnica Cetinje i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Medijski sponzor je Radio Televizija Cetinja.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo Petra Lubarde, Antona Lukateli, Aleksandra Pjurića, Luke Tomaševića i drugih autora, muzička djela i odabrane partizanske narodne pjesme, književna djela, poezija Mirka Banjićevića, Aleksandra Ivanovića, Ratka Vujoševića i Momira Markovića. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
5: U vrhu među najboljima.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio.
0: All right. You know what time it is.

0: No, I don't give a damn. You keep reminiscing.
1: Radio Mozaik Biza. Na talasima prvog crnogorskog radija slijedi Radio Mozaik Viza. Danas za vas imamo vijesti iz svijeta sporta, a dotaćemo se i aktualne mis Crne Gore naše cetinjanke Maše Vukićević. Dragi slušalci, pribavite hladni osvježavajući napitak, pa nakon jedne muzičke numere ćemo o svemu opširnije. Sa vama se druže Nedo Jana.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Aktuelna mis Crne Gore Maša Vukićević nedavno je prisustvovala svečanom prijemu povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore, koji je na Cetinju priredio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Tim povodom Vukićević je svih građankama i građanima Crne Gore uputila iskrene čestitke, ističući da je prisustvo ovakvom događaju prilika za odavanje poštovanja jednom od najznačajnijih datuma u istoriji zemlje. Kako je naglasila, 13. jul simbolizuje slobodu, dostojanstvo i trajnu posvećenost vrijednostima na kojima počiva Crna Gora. Ovakvi trenuci podsjećaju na značaj očuvanja naše istorije, kulture i identiteta, ali i na odgovornost da svako od nas svojim djelovanjem doprinosi ugledu i budućnosti Crne Gore. Sa velikim ponosom i pijetetom čuvam uspomenu na moja dva prađeda, prvoborca i učesnika 13. julskog ustanka, zbog čega ovaj praznik za mene ima

0: baby.
1: Radio Mozaik Biza.
2: A naredna priča dolazi nam ravno sa svjetskog prvenstva. Dakle, riječ je o jednom od dva promašena Mesijeva penala na utakmici protiv Egipta. Jedan od najznačajnijih youtubera na svijetu i veliki obožavalac Cristiana Ronalda, iShow Speed, našao se u centru pažnje tokom utakmice osmine finala svjetskog prvenstva između Argentine i Egipta, kada je sa tribina pokušao da omete Lionela Messija prilikom izvođenja penala i uspio je u tome. Na društvenim mrežama ubrzo se proširio snimak na kojem se vidi kako iShow Speed, obučen u dres Egipta, stoji iza gola i glasno doziva Messija, maše rukama i čak imitira lavež psa dok argentinski kapiten prilazi lopti. Messi je potom promašio 11 terac, a iShow Speed je u nevjerici reagovao riječima kako je ovo uspjelo. Snimak je objavio i na svom Instagram profilu, ometao sam Messija i uspio sam u tome, napisao je ovaj youtuber.

Radio Mozaik Biz. I za kraj vize najavit ćemo posljednja dva para četvrtfinala na svjetskom prvenstvu. Dakle, rano ujutru znaćemo kompletan sastav četiri najbolje reprezentacije na planeti. Norveška i Engleska od 23 sata u Majamiju igraju za najveći uspjeh jedne generacije, dok će Argentina i Švajcarska od 3 sata iza ponoći u Kansas City odlučiti ko će biti posljednji polufinalista mundijala. Francuska i Španija već su izborile plasman među četiri najbolje selekcije, trikolori su savladali Maroko 2-0, dok je Španija sinoć golom Mikela Merine u 88. minutu slomila otpor Belgije za 2-1 i zakazala veliki evropski klasik u polufinalu. Argentina i Švajcarska ponovo će se sastati u nokaut fazi mundijala 12 godina nakon dramatične utakmice u Brazilu. Argentina je tada u osmini finala slavila 1-0, otpor Švajcaraca slomio je Angel Di Maria pogotkom u 118. minutu nakon asistencije Lionela Messija. Od igrača koji su učestvovali u tom susretu ponovo bi na terenu mogli da budu Messi, Granit Xhaka i Ricardo Rodriguez. Večerašnji duel u Majamiju donosi okršaj dvojice najboljih evropskih napadača Erlinga Haalanda i Harija Kejna. Norveška nikada ranije nije igrala u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, dok Engleska pokušava da se drugi put na posljednja tri mundijala plasira među četiri najbolje selekcije. Sve u svemu, slijedi uzbudljiva završnica na mundijalu, a mi ovdje završavamo današnje izdanje Viza. Ostanite uz prvi crnogorski radio, čitajte portal Cetinski list.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
7: Bring it back like it on me. If you want it like that, you show me.

0: Artinfo.
1: Imate veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku našeg programa slijede vijesti svijeta kulture. Nastupima dječjih horova počela je manifestacija Četvrti susret horova Crne Gore na Cetinju. Ovogodišnji susreti po prvi put imaju internacionalni karakter, a tokom trodnevne manifestacije cetinskoj publici na ljetnoj pozornici predstavit će se horski sastavi iz Crne Gore i inostranstva. Slušamo opširnije u izvještaju koleginice Sonje Lagator.
2: Sekretarka Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinja Anđela Čipranić istakla je da ovaj događaj ima poseban značaj za naš grad, jer potvrđuje da Cetinja živi muziku, njeguje duh zajedništva i ostaje prepoznatljivo mjesto susreta umjetnosti, kulture i ljudi.
3: Ovo veče pripada najmlađima, dječjim horovima, koji su možda mali po godinama, ali su veliki po talentu, energiji i iskrenosti koje nose na scenu. Upravo u tim mladim glasovima prepoznajemo budućnost horske umjetnosti i sigurnost da će se ova lijepa tradicija nastaviti i rasti. Draga djeco, neka vam večerašnji nastup bude igra, radost i uspomena koju ćete dugo pamtiti. A svima nama u publici poklonite svoju iskrenost i čistu emociju, jer to je ono što nas najviše dotiče.
2: Direktorica mješovitog hora Luča Danijela Bokan zahvalila se prisutnima na podršci koju sve ove godine dobijaju od njih i zbog kojih traju.
4: Draga djeco, učesnici, večeras je vaša noć. Smijte se, pjevajte, igrajte. Uživajte na sceni, jer ova scena je noćas samo zbog vas tu, a mi svi koji smo ovdje da vas podržimo i uvedemo u neku novu budućnost.
2: Publika je u velikom broju došla da podrži najmlađe učesnike i uživa u njihovim izvedbama, a oni su pozornicu pod Orlovim kršem ispunili posebnom atmosferom. Večeras su nastupili dječji horovi sa Cetinja, osnovne škole Njegoš, javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović, Luča i iz Podgorice hori za osnovne škole Milorad Musa Burzan nastupio je Fisliđen. Poseban segment ovogodišnjih susreta biće humanitarna akcija za dostojanstven osmijeh koju hor Luča realizuje u saradnji sa fondacijom Mentorium. Svečano otvaranje manifestacije biće održano sjutra u 20 sati i 30 minuta kada će nastupiti crnogorski horisti, dok će završno veče imati međunarodni karakter i zakazano je za nedjelju 12. jul od 20 časova. Moderatorka večeri bila je Nikolina Kašćelan. Manifestaciju organizuje mješoviti hor Luča Cetinja, dok su partneri prijestolnica Cetinje i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Medijski sponzor je Radio Televizija Cetinje.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo Petra Lubarde, Antona Lukateli, Aleksandra Pjurića, Luke Tomaševića i drugih autora, muzička djela i odabrane partizanske narodne pjesme, književna djela, poezija Mirka Banjićevića, Aleksandra Ivanovića, Ratka Vujoševića i Momira Markovića. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Stare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

šanju nosili u hipnu, on ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na moru.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Stare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
6: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Stare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel ima